0: Kasami kay panikuna pisalaha ta kantankuna taitamito ta lavas panacho. Kikinkuna kantar kangi chichu. Aji minacho. Ari ningichu wakinkunak. Wakinkunak makzito pis trabajaiwan, pero si me waka kantakus kami kanga nacho. Sinakas paka ajimi. Compañías pa catichi kai chao peor hasta sina jati kikinkuna nya sarumo yer kangichi Humberto y Lucía pa ikona ka laja ta planificar kakuna Dios ta manier kakuna ta ita mamawan parla na kurka kuna Dios pa muna ita shuer kakuna na jo kunan ka sina jati kai shuk causa imen pasashu Ricardo y Marta po causa imen kakuna yeringichi chu sarumo imaginati karka kushi chukarka o jakila karka Jaquila mi carca ni con gichina yo. Sin acas paca, cae programa pica, hoy asun mi sin zati, pa ikunaka, hasta on mi, jaqui causa y man ringa kuna. Y mamantas, chica mana taitamito pajmuna y casca mantari, Dios ta mana hapirisca manta, Dios on mana parlanacusca manta, Dios ta mañaspa mana planificasca manta, pa ikuna pa yui la casarasca manta mi, cae cacasna sucedin nacho. Chay mi can, consecuencia de la desobediencia nacho. Sina kaspaka paikunaka jaki mi causa kunkuna y sina jati kunan kai programa puyes pakatis paikuna manka y ay kungami kai causa y manka celos y ay kungami sina jati chis mi kuna tiengami kai sumanta chay sumanta chay taka asita ta uyayun paikunaka askata piñana kuspa makana kuspa hatun jaki causa y man merinkuna Taitamito tamañaspa kai programa ta uyaspa katipaichi ama kasna laya tukungapu nacho. Sinaspaka kompanya paichi uyaspa.
1: Ay, no si ta kai pepe jimalayam tiyankosh. Si jakuna ta shuram hanam chit maim trikach mater kalsunguna skype kamizaguna skype sirik. Ricardo! Ricardo!
2: Kotin che warmi. Ama kabra chichu.
1: Ima ama kabra chichu rupala ta shwak chibungim na shim chaba kusha ba ku kai kunata jakungim khor sirik ngila
2: pala sering kam chaba kushi na manyu ka khari kanim rupa kunata kan takshana kan gi planchana kan gi ma
1: kam shmak ki chan gi tim sulgut na valin kam shkai sirik shala tignu ko iwa ko nam chim na chkan chim tigaram kama jujakungim ba khujugun cham jiparang gi
2: pala ne ne ma kanya
1: chinan cha kot mun na pingana
2: pala ne
1: Kot kozik kanja kona ima manya takshan rupa ima batyap churag bag ni trabo kanal tash sirik ngil
2: kan ku tash maki charingi kam shkot imat
1: maki cha shatim jagon
2: pala kan ya kan igol istudio kona ima kanya trabo kon ab kan bu compañera chi lucia ima kar kan igolito grado vas gabsion no kan la estudiado xenyu kan manya trabo kon chi kay morima kan la ima bagala seriko munyu ka shima
1: upal kan trabo kan kan rupa takshan ab churag nin
2: upal seriko nya chep sak sak nyu ka chay ni tigrana murin ni mejor kan kay kan kan se mareko nyu ka Renem,
1: hai. Anjanchu, palser, mijo, yuxir.
2: Kainti takshagon, hai.
1: Palser, rikun, nyuka, bien takshun, nyuka.
2: Ay, miércoles, que warmion, tia, chiti. Ay, chiti, arrepintinit, que warmion, kazarashkata, tiarem. Nipi, que warmion, ay, tienga, ya, chiti. Rimariku, kaita, reclamariku, na chava, kanginiku, bago, kanginiku. Ay, kotibol, rimarki, nyuka, kou. Pelota chiche me samia, pero ni chayne mejor, richeren poringam chayne jona, ento por ese mejor.
1: Ay, matatra, chayne madre, kaich toko nagar kan nyukak, nyuk papay kon rims katash nat, te uye sham chin toko n, per kon gari matatra, chaps, kaipish huer kalsun kon tukit, kaip shit shar nim manaj, nyukalat takshan, tukshu mas takshakshu matat kon nagar chaps, Pai tem mani hik, chanai, tokun ni trabak shalash, nima na rashan, nima, huer na intindi, nia, gani matuksha. Mas takshaksh, kaila tash, matat kunuga rashan maski, kaila takshaksh.
3: Rikoy chipigari na waka, marta taksha, waka urikoy. Chip puchim kazar, nyukun chikar harkirkan, chip, pijama kazarai, chinat na chikar chik. Kobin kishpat nash mukheriya gugar nash, piyun chisarun jumba pish nash rikrung nash, piyun chishaya huyish paila tiya jir. Thak chay tui jash, akhwak. Mashtau!
1: Yes, khudiyo, piku na chisha mungshik, chiku nash mungshik, wakak rikshinga, yes, khudiyo. Maim rikngi chik!
3: Nyukun chika, hanut pasyanam rikunchi, imanch wakak ngi.
1: Aka waka gurkani ji yakum nyawim saltinchim. Nash taksha gurkan.
3: Juj ya waka ngishinda. Kamu kusaga nyakhala hanad piyon chirir.
1: May tarjiga chibark.
3: Hanad nasaluduk tuku shin narikse tuku shapa sagur.
1: Nyakhalam kai pukirik chimda no se may chanri nincham jika may msha rikshi.
3: Sarum spit chiyon rimbab gur paitikar klayir. Cada rato recusgunis, pionchi shuktion por yachir.
1: Per paita de recusgunisig.
3: Pai pai laya miachir, pit shuktina tieng.
1: Chichachin purin my pi, no sé. Per ajem kan yukak. Akam, ajem kan akapi, akatan balchatan chum. Konosh takshagur kan my chanjin shalamjirk.
3: Yukak san na takshimun china traicionakik. Mus patila kampis mus digan na kazarang chim. Harkakulapet. Kubimunda na china mujeria gupeon shpurik la china na chukar. Harkakulapet tuyer kan chilatina.
1: Nia konungar imarashanya. Nia kazashka kazashka ni konungar pimani kunishimarashashak.
3: Nia shinchan yukin rinchilam yuk papa yukon shagamai hanagna.
4: Pailati achin yukin maksha reklamay munti. Nia nia kayagun kam.
1: Nia pagilat kayagunagam. Ай, макина нахта такша несу, жит, че рекорду я жит, багу кшкау май табша женщини, и мата на жиш, нима на йод, ним. Он гарен, аж там кулера ган, ним, ни яну на пулаш, и мата ти яну ша, нюка, нима ни яну глини, ма пенна нюка, пачи арги уа нюгар нюкам, и ма пенна на пайлат, ним чавах, ним багу, так нюка, я не кунгар кулера ган. Сигурно пеемпушам чичинча чинак шипнюкам я гонак май брикша чаужин май диканнак чина нингалак чим машина порик шня контикарен шнюкак ян таку шат кучара лоши гажу чатти гонук чимара шамонгам пер чамонгам над пер туда шач
2: маста правазу маста
1: иманинги чика кайла биткан рикша ой мапка парикинги
2: сурдажу имашна готти контсинги
1: не рикку гонгилати иманинги Жиконю кайма-кайм тапшабьет так шконтикарежа.
2: Ай, ратик-то тажденг. Ай, ухала, ухала, ухала, ухала, Марта, хеню камбьярик, сынуга. Кону таждема наймак, уасы пунюйна лаячган. Кимайн, сихай дебешня, пагачун никуня кай дебешня. Сих, нимани, Марта, айудан лаш, эркур майбешава хашачу, нимани, нана. Мехр, уасым риш, Марта, неш хеню камбьяршхнга. Кай пымячи. Марта! Сурдачу! Марта!
1: Иманики чик жикунгилат жикшхаот има капарикунги.
2: Сурдачу, имаш на концинги?
1: Чика жикунгилат нин, туда бе капарикунчу.
2: Чу, чиналати, браба! Нюка, женем ханчаукум.
1: Чинау, маем тет кайуршамги, тутам те чичукширкунги.
2: Нюка чечаркам, имани на тинг.
1: Нюка имагар канта колер жикун, нюка кучарау маканан сям хайптиягон.
2: Пала, сери, ма, я, азикак колера чикринги, дига, има колера чич.
1: Туда би опал сери, нюка има канта апшакар жикун, кучарау кош нюка. Наш канта пингана им баг, тукан чинчама чин пури друкшкин, туда би.
2: Има чари рикунжо, качари, качари, има.
1: Качар канта кар бьен там кош, наш пингана има жимбагона, има мусагона пуригуна, да, чита наш пингана има.
2: Мусагона, печина нинг.
1: Нюкачи ачар печинан шкада май уйжак шакаму.
2: Нюкачи ачашар, нюкачи ачар.
1: Туда бе хари акунганим, анч, анч. Аж кону чича майм та чамги, аж майм тутаман ти чичук ширыркынги.
2: Нюкачи ачар има калара чинг, дигана.
1: Кун расу ма чина жин пен тхо цар жимба пуригургынги габж бею. Шук тим пушин чина жгшынги. Ба гуна майм жи жимба урам тигирам бурен, тигирам бурен дешен. Туда бе хари ари гунги чар, нача кону има гарини. Бен там куш нюка, кожи. Маш жопа има дай кучир туда бе
2: качар. Опала сер, я качар, качар, качар, качар.
1: Туда бе чин пурик
2: шхао, анч, анч. Качар, нене, качар, э.
1: Качар,
2: Я не могу.
5: Hay cuitam chamón. Wambra, mato acá con chinami.
2: Ya no aguantan ni que causen.
5: Y mata te man aguantan en ingik y mato con que chica.
2: Basta la intendica. Si el. Cuacht. La no sé la intendinich. Coro y mato cucha. Ya la te aguantan es mejor. O hacemos te regre de mapa.
5: Mai mantu risa ningik, imata te rurras mamansanait makana kungi chik.
6: Dosimbaita rigre ñuka nos nadati awantarichu.
5: Chaitak ñawpam yuyarinam karkangi. Imasari alajita warmi, sumuk warmi nikurkangi. Mama kulera chingi hijo kuñate lapis.
6: Yusa ñuka rigre baita, baita rigre yala awantarichu kay kawsita.
5: Maita shmanach kawsita hapingi kakuti.
6: Dosimbaita rigre.
5: Imata tushungi pishka shuyinari ñam tapugrini warmit maipit ima. Tukushka piti imata nirkachu imatigari.
6: Dose rima uyigas dose nyuka unati uyanchu.
5: Mana balish ima shmaka di nuka pastiri imai. Maita chinaka usungi warmi makashka. Nyuka mama shmana makishka nizu. Nusi kaita tukunataku ambragunatik. Kaita tukuitame sofrechka usunguna. Maita chinaka asikangari imalayat kausitak chinaka hapingi chika. Imalayat tiyangi chika nyamichi mazda wamra tapugrin. Mazda! Maipit sirikunchi imatiari kun kusat makshpaka maipip shatiyakunchi. Maipit ima makanakshu sirikungichi chu imatiari maipit ima tukurungichi.
6: Chirikushdam digan yukad mak.
5: Ima mantat makam kakanglapichari imata nirkungiari.
6: Digan akakwar ni mat kazun mai tab jukshir tu tam ta jukshishak kajatul mai ta chayam chim tak digan amak mai chun gani mai ch musaguna charni chim mai ch jumpap mai ch musaguna purini
5: kan ka kote chai t kringi la chuka kote sir tu kan tak chapi mungi ka kan tak shuri kurangi ka pethina nink
6: mai tat piksha jiksha cha wijiran mai digan piksha shuishingala
5: yu ka ima ka na ima ta krini chu chai kuna ima ta ka nyate labs asi ti aks ka ima ta ikha ku nyat mun chas na to kuna kus pa de mas de kai ma ka na kus pa phinya na kus phinya kai tu ku ta awan ta na ta awan ta ne mi nyat ta labs na kus pa de nu ka kikim shikim punyan ta nyu ka churi pai punyan ta mai tak Ma wawa iku na lapsair hinari kangi chichu diga na ima kulira chingi chichu nyuka ima hatun pingi psaks imas
6: nyuka psna ontani nyuka psishala mait mait chinna tika usak shala kada ponji kada ratu pai bravo solu chincham pa musa kuna chasa chimai pshina puri nyuka nyan a ontani nyuka psuk shirishala
5: nyopa nyuka tak nyuka lata hucha chikur gangi nyuka lata mama makachiku mama suidra mariki hakun hira hira manna kazuri kumani kurangi ya kunang shokti kuna kote chai kihan samshkala chai te krisi kangela
6: no se poja china ni nyuka juk shirishala nya na onta ne nyuka nya mai tam jigre nyuka psh
5: nya mi nyuka kambu ya yam kambu mama mui jigre ni kai kuna tak mai ta china ka asika usangi chia no se nyuka wawa kuna pala hito unrak pitu isar kaka pitu china ni spas lanka
6: Kristina Juana china ner Chikunam jimbab rikshir maita jujingak digana.
5: Ima tak spabsi, yatsas pat sar, pipis ima tani. Pipis kiham, pipis ima, kada kwal kausita ga. Paikunap ka ima rikuna manakansu, ima asitam zuzaguni yuyansu ima psa. Piri nyuka ka kanta psa, ama tandana kuitsu, ama pasluguna zureitsu. Chasna tukungi zimi nispa nyuka ka yasin montati min rimargani.
6: Nuse chinam nirk nyuka mait rigrinilam nyuka na kiki ulidiagunichu.
5: Akas nyukong lidi ni kunet nyam kasaringi kutint. Kun tapugri ni min. Kaita rujuktak. Nusi. Kai diktukuktak amari. Kai tukuitam sofistiani kusaisang nispak. Nyuko aku na asi caka usunga asi cati yang kayu irkanem. Kunang kakailah ya tuku. Mami tapsak wamra kunatak. Asta simi kunapim kusan nyukat kiarims. Paikunalatik sinam jainik samukun kunasta. Yukka makipimu amrakuna kunan takkarimps, rikko chinga kama tapus.
7: Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ihak mamak, yukam kankunata suk tapuita tapusan ikuparkani.
7: Ima mama kuler sinami, ima tapunat kapam.
5: Ima kulera sinami ka ningiari, ima tat kankakutinti, yukka nuiramun ka nirkangik, ima tat kiharkangik. Kambu nyawit rik spatu ima taps rimer kangik ima taps kikher kangik mai pin nyuk kacuri tak ima lay hapir kangik ima tigari
7: ima saju jin nyuk jima ne mana nskin cicu
5: nyuk kak hapi katinga kamam kai tak tapu semana tisaki saju kangku nap kau sipi priuku parit mana akhin kasa tu kau sipi kunang la August Februari maku kau sipi kangku naga ni mami tirin nama nanti yang nyat tegelaps ikhak mana rikku cikung gici
7: imat mama grawe aksi nasa nyuk naya cincin nemat imat at ni peskan cik
5: nyuk awat mai piti pitek si orang Zimbabwe puri kus ke imalaya tek si tam Uyan chinanesh ki khanam rishkangi. Upala kapungi chimunga kankuna ni maskiyat shkakshpaps.
7: Kikim chore konula santunga hobin bish piwar migunash puridurlak.
5: Imalaya kakpipsi. Kankuna ima mitirina ima rikuna manakans. Kada unu kausipika. Sakinalam rikunalam. Kankuna pukausi. Kankuna piyaya mamaun. Kankuna pugar. Kazona manchana chaitam. Kankuna piukuparina kangichi.
7: Nyukanji pero ima manajita ima nanirkanjich. De repente ya te pisho tempo rik shkanta shinda malta takum nishpalam nirkanji.
4: Wakak shkirchay ratok. Aji sedrak shak ashtan shkonan gimung.
5: Kankuna ka ima nina titiyanka. Nyukat sari imalaya. Nyuka wawap. Nyuka familiap. Nyuka nuirap. Nyuka churipika. Nyukat sari imalaya. Tiasa imalaya kasa kamko ima rikuna titiyanka. Ama diga na kulera chingi shimikuna piko imung yati.
7: No se nyukin nyarin chimpay kunat ima tukshan.
4: No se kayagun ka ma'am.
5: Razum mari. Nyuka nuira linda gama. Nyuka churita manchanaita makuska. Paikuna ma chaitar nishka. Ay ay ay. Api Maria kaita rurak. Kunan takarim pispay puya yamun, pay pu mama mu isigris nyukak. Nati kaita tika pens nuna sadz. Pay pu mama kama na vida kadoska, asta riksun ti Maria asta. Nyukka maki pimi kunanka. Kasna sutokuna karka nyukka wawal. Nusse. Pero pay lati mi kaika toku nyukak rimar kan, nyukak harkar kan. Nyukak wawa ama chasna kaitsu. Thaki, shoi nirkane mi kunan kaitsu toku Kaitukuita samun astam saikus pakainaska hawa kuting wasipips nyukko awa kuna hattu giz hattu makanakui kuna yaya muizisa deituski naati upalakasat sampasu nusse virpai latti mikaika toku nyukak zimarkani nyukak harkarkani nyukak wawa amatsasna kaitsu thaki shoi nirkane mikuna kaitsu
4: Chutuk nus.
5: Kaitukuita samun astam saikus pakainaska hawa kuting.